0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря +16, +21.